Stigli smo do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Prije nego što kažemo koji je hit sedmice, da kažemo da je u najviša temperatura u Republici Srpskoj trenutno u Bijeljini 34,5 stepene. Dakle, došli smo do mjesta broj 1, slušamo Maju Sar i Vrati mi ljubav.